0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Sa vama. Sa vama.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte.